0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si Ka-Vibes

niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, LSG Squatro. Na ugani itong mga nagunang balita aro mga taknaaalang sa atong FMR Newsbreak. Mabot sa 52 ka mga baboy nga gikan sa mga mountain barangays sa Dakbayan sa Sugbo ang nataptan og African swine fever kinibase sa datos gikan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Ang maong mga baboy gikan sa barangay Tuong, Pamutan og Buhisan sa Dakbayan sa Sugbo. Subay niini mga ka-vibes, ginahanglan ang pag-culling sa maong mga baboy na nagpositibo sa ASF. Matapan ni Kenneth Siasar, kinsa may Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, na doon na mga kapulisan nga nagbantay nga to sa mga lugar, aron sa pagsiguro nga way laing baboy nga makagawa sulod niya sa mga barangay. Ibabos usab sa test ang katong mga baboy nga nahimutang sulod sa 500 meter radius sa mga nagpositibong sa mga baboy nga nagpositibo sa ASF. Wala pa noon masubay mga ka-vibes kung kinsa ang posibleng nakuha o mga baboy nga nagpositibo sa maong sakit alang sa mga mananapa. Hinoon na ang mga rehistradong nagbuhi og baboy e doon na po'y madawat po nga mga assistance pinaagisad ikan sa Department of Agriculture tungod sa epekto sa maong sakit. Kundiin 4,000 para sa mga baboy nga naana sa 20 hangtod sa 90 kaadlaw o 8,000 para sa mga baboy nga naana sa 25 hangtod sa 70 kilos o 12,000 para sa mga anay o butakal nga nataptan sa sakit nga African swine flu. Ibutaksad ni Siasar na doon ay mga ubang nagbuhi og baboy nga dili rehistrado sa DVMF maong dili sila makadawat og assistance. Apan gitinguha mga ka-vibe sa syudad nga mahatagan gihapon og ayuda pinaagi sa AIX nga programa sa DSWS. Sa pagkaroon, sa sigibuhat sa lokal ng hagamhanan mo ang pagpanghatag pod og mga piso alang sa lang pangnabuhian para sa mga nagbuhi og baboy nga nataptan sa African swine fever.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes, ug ganian ang laing FMR News Break. US President Trump nanawagan sa mga miyembro sa ICC nga mo-resign. Nanawagan si US President Donald Trump ngadto sa mga nasod nga miyembro sa National Criminal Court kon ICC nga mo-withdraw o mubiya gikan sa maong tribunal. Gipadayag kini ni Trump atol sa iyang pakigpulong sa ika-81 United Nations General Assembly sa New York niadtong Martes, September 22, 2026. Gipasiog na sa presidente sa US nga dili musugot ang Estados Unidos nga imbestigahan o pasagaan og kaso sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gihulagway usab niya ang ICC usab usa ka institusyon nga out of control ug usa ka evil group of people. Niadtong Hulyo, nanawagan usab si US Secretary of State Marco Rubio sa ubang mga nasod nga mobiya gikan sa maong tribunal. Dili miyembro ang Estados Unidos sa ICC ug wala nag-ratifikar sa Rome Statute nga kasabutan nga nagsilbing basihan sa pagtukod sa baong korte. Ang ICC nga nakabase sa The Hague, Netherlands, adunay mandato nga pasakaan og kaso ang mga individual nga giakusahan sa genocide nga krimen batok sa katawhan o crimes against humanity og mga krimen sa gubat o war crimes. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 3 sa hapon, samtang sugdan na nato ang pagpabuhagay sa lain na usab ng mga kasinatian sa kinabuhi, pinaagi sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay!
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maana ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: ACS.
2: FM Radio. Favorite music radio.
8: Request 931.
9: Request

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibe sa adlaw Miyerkules, Setyembre 23, 2026. Ania na ang nag-arangkadang mga balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok nasod. Kini si Neda Avignante Esguera. Arangkada Balita na. Naguna sa tong mga balita karong hapuna, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court nga ipadayon ang paghisgot sa conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa botasyon, 3-6 ka Senator Judge ang misupak, unumang pabor, ug usa ang nag-abstain sa point of order ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang boto wala pa nagtakda kung pila ka boto ang gikinahanglan para ma-convict o ma-acquitted si Duterte. Ang hisgutan pa mao kung magpabilin ba ang 16 ka boto o usbo ng threshold tungod sa mga senador nga wala nakapartisipar sa proceedings. Gipahibalo usab nga posible nga mag-abot ang Supreme Court ang issue sa conviction threshold kung adunay musupak sa final nga desisyon sa impeachment court. Sa laing balita, gipangita karon sa mga otoridad ang usa ka tawo nga giingong naka-impluwensya sa menor de edad nga nalambigit sa makamatay nga shooting sa usa ka eskwelahan sa Bangga South, Cotabato. Matud ni DILG Secretary John Vic Remulla, naa sa Pilipinas ang maong tawo ug nasuta na sa mga otoridad ang iyang lokasyon. Giingon ni Remulla nga gigamit sa maong individual ang mga insecurity sa estudyante ug giingganyo kini sa paghimog violenting buhat pinaagi sa saad nga mahimong sikat o mahatagan og pag-ila. Gisulti usab ni Remulla nga gisusi sa mga investigasyon

impluwensyahan sa mga online content o grupo nga nag-awhag sa kapintas o kabangis. Alas 5.14, gisuportaan sa Philippine National Police kon PNP ang pag-aproba sa Senado sa duha ka importanteng balaod alang sa proteksyon sa mga bata nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad sa mga tunghaan ug online space. Ang maong balaod mao ang Senate Bill No. 2426 o ang Comprehensive School Safety Act nga nagtumong sa pag-umol sa National School Safety Framework. Labi na niini ang paggamit sa CCTV cameras o counseling services, emergency response systems, dugang seguridad o anonymous reporting. Apil na ang pagkontrol sa paggamit o mobile devices panahon sa klase. Ang laing usa mao ang Senate Bill No. 1819 o ang Sagip Bata Act nga nagtumong nga aksyonan ang online sexual abuse ug exploitation. Ingon man nga mutumaw nga hulga batok sa mga bata nga mopakatap pinahagi sa teknolohiya. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga andam na ang PNP nga makig-alayon sa Department of Education kun DepEd, mga lokal nga panggamhanan o komunidad aron masiguro ang mga eskwelahan magpabiling usa ka protektadong lugar sa mga tinun-an. Sa lain pang balita, miangkon si DILG Secretary John Vic Remulla nga nasayop siya sa iyang unang pamahayag bahin sa asylum request ni kanhi presidential spokesman ug abogado nga si Harry Roque sa Austria. Sa paghisgot sa proposed budget sa DILG alang sa sunod tuig, giklaro ni Remulla nga wala pa di ay desisyon ng Austria kung aprubahan o isalikway ang asylum request ni Roque. Iyang gitataw dili pa tukma nga giingon niyang denied na kini. Sumala kang Remulla na apa sa proseso sa pagdesisyon ang kahimtang ni Roque ug mahimo pa kining maaprubahan o isalikway sa Austria. Iyang gitandi ang sitwasyon sa usa ka purgatorio samtang naghuwat sa desisyon. Bisan pa niini, naglaom si Remulla nga isalikway ang asylum request aron makapauli si Roque sa Pilipinas ug matubang ang mga kaso batok kaniya. Si Roque gipasanginlan og human trafficking may kalabutan sa Pogo nga Lucky South 99. Alas 5.17, balitang lokal. Mukabat sa 435 katawang ang nadakpan o na-apprehend sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO atol sa ilang Safer Cities Operations Setyembre 22, 2026. Gipatuman kini sa kapulisan isip kabahin sa anti-criminality plan aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay ug seguridad sa mga komunidad sa tibuok probinsya. Base sa CPPO report, 342 ka operasyon ang gihimo sa nagkalain-laing lugar sa Cebu. Sa 435 ka na-apprehend, 303 ang gipamulta, samtang 132 ang gipasidanan o gipagawas. Walay gicharge sa korte o mukabat sa 152,450 pesos ang nakolekta nga multa. Lakip sa mga paglapas nga natala ang 47 ka kaso sa pag-inom o ilimnon sa pampublikong lugar, 23 ka kaso sa pagpanigarilyo sa public places, 18 ka kaso sa paglibot nga walay sanina sa ibabaw o 36 ka menor de edad nga nakalapas sa curfew. Aduna usab 8 ka paglapas tungod sa paggamit sa karaoke lapas sa gitugot nga oras. Ang pinakadaghan mao ang 303 ka paglapas sa City o Municipal Traffic Ordinances. Gipasiugdan ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Miguelien Jr. na dili lang pagdakop sa mga mulapa sa ordinansa ang tumong sa Safer Cities Operations, kundili ang pagpalambuusab sa disiplina o pagsunod sa mga lagda. Giingon usab ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad o Cebu Governor Pamela S. Baricuatro nga importante ang koordinasyon sa kapulisan, lokal nga panggobyerno o mga residente aron magpadayon ang kalinaw o kaluwasan.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives, mauna ni.
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio. This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives, mauna ni.
1: This is FM Radio, FM

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Alas 4:43 na sa kabuntagon. Kamo na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibe sa 93.1 FMR, ang paborito nga radyo sa Sugbo, Kabisayan ug Lokop, Nasod. FMR, favorite music radio

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa

0: ang gibutyag kagahapon ni kananaang presiding officer Senator Chis Escudero 14 dili 13 kahit anyway kung imog yung gamiton ang mathematics ang kana magong 2/3 mga kabahay sa 20 ka mga senador it's 13.33 pero wa manggoy 0.33 nga senador. So imbis nga imo nang i-round off to the nearest whole number ang nauyunan gahapon adto ka sa nearest rather sa sunod nga full number. So instead nga 13 saktog biya ka unta kanana ang unsay nga ni ana kabayb si Richard bisag ako mo sa na akong kwitada but tanaw ko consensus na lang ni nila ha konsulo di bubu ba wala pod taon patiyang eh. So dili 13 apan 14 kabuto if and when og 20 ra gyud ka mga senador ang atua dito mismo linawas sa senado ha kanana ang sa higayon nga ilan ang ipakanaog ang desisyon kon hukom ngadto niining nagpadayon nga Senate impeachment trial the Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So usa kadto sa katotoang dili makasalmot ang mga napriso, ang mga nasuspenso o kadtong mga gididaan sa balaon mga kabibes. Ha? Kaklaro ana nga nagpasaboto nga di makasalmot sila si Senator Jingo Estrada og Rodante Marcoleta mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang ikaduha nga dili apilon sa ihap. Ha? Kadtong matod pa sought by authorities whose whereabouts are unknown.
1: Arangkada sa butang.
0: Huwag ato niyang binisayon mga kabayos katong mga gipangita sa balaod o ang ilang nahimutangan wa mahibaw eh o asa sila gibutang sa Ginoo mga kabayos. Sa ato pag imong lakturon nagpasamuto nga si Senador Bato de la Rosa. Saan malagi ni mo na pag-ihap sa Bato? Ikaw Bato? Magpahiro-hiro gyud ka, magpakita gyud ka. Nga doon na magkay pending warrant of arrest gikan sa International Criminal Court, pagka shot star ho lang nimo. Ang gusto manggon mga kabayob sa depensa ba? Og sa kanana ang mga DDS nga bisag wa di apilon gyud 20. Kay ngano mga kabayobs? Pabor mo gina nila og apilon tanang 24. Unya, ang ikatulo mga kabayobs nga gididan nga way apil sa ihap ang kantong those with a physical or medical incapacity. Ha? Siyemba ko. Kingon lang ni pagka-istorya kay si Senator Loren Ligarda nangatarungan manggon nga duna kuno siya gihambin nga balatian mo na nga sige lang siyang extend siyang medical leave pero di God klaro kayong ni Sibat kay hadlok ni anang iyang kaso nag-ung-ung nga kasong plunder dito sa ombudsman mga kabibes. So katong mga masakiton nga wa diha way labot okay mong subton apil. Nagpasabot na nga si Senator Loren Ligarda kay matod pa niya masakiton magyukuno siya. Ha? Ikaupat mga kabibes. Those beyond the Senate's coercive processes sa ato pa katong laging dili nimo masayon-sayon ba pagpaadto. Ha? Beyond the coercive processes. Ilalaning usab actually gikan ni sa Abilino doctrine katong those beyond the coercive powers of the Senate. Ang ila coercive processes ang ilang gigamit na termino. Unya ang ikalima mga kabibes, ang katong similarly situated sa ato pa kung inguna nato imong nahimutangan unya wa ka dito pananglit dibiyahi ka sa adlaw sa pagdesider ninyo tuwakas gawa sa nasod and therefore you cannot physically participate

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha, si ka-vibes tonton.